0: Эмми ва Пибоди мукапатларыны өз ичиге алган нургун халкаралык мукапатларга лайык көрүлгөн палестиналык журналист, саясий фаалиетчи ва хужжаттык фильм иштөөчү Бисан Овданым. Бисан хабар жеткизүүчүдөн көп иштерди кылмакта. У халыктын аят кылыш ирадесин ва ветенинин яштыш көрүшүн сөзлөмөктө. Тонулган бомбалар менен жок кылып бүтүлмөкчү болгон газданын сүрөттөр, хикаялар ва эслемелер менен тик тутмакта. У ар кытымда ассаламу алейкум. Силерге кыскагына бир хикая сөздөп берем. Деп сөзүнө башлайт. У Газза бетон тамлар ва көрүнмөс тосуктар менен коршулуштан илгери Палестинанын дүйнөгө эчилген тарыхын эслетет. Газанын бурундан 2200 жыл илгери бир порту бар эди. Антидон порту. Бу порттун харабилери бесминистен илгери 2010 жылы ЮНЕСКОнун дастапкы тизимине киргизилген эди. 1948 жылдыкы Накбадан илгери болсо, кичик ягач порту эди. Ар экиси азыркы порттун найыты якын эди. Палестинлер 1990 жылдарын ахырда азыркы портту дүйнөгө эчилген үмүттөр басы сүптүдө курган эди. Бирок Австралия 1970 жылдарын ахырдан башлап берекчилердин 6 милден 12 милгече болгон аралыгынын нерсеге өтүшүнө чектелет ва бу портту нефес алгысыз халатка түшүрүп койду. Газа порту жылдар бою кайта-кайта бомбардыман кылынды. Эң эгер вайранчылык 2023-2024 жылдардагы эркек кыргынчылык жарыяны жүз берди. Порт ikkiga bo'lindi. Minglagan baliqchining kemasi ko'ydirildi. Torlari cho'ktirib etildi. Arzu armonlar dengizning ostiga ko'mildi. Bisan undaqtaydi. Palestinliklar hayotni so'ydi. Palestinliklar qushlardek, baliqlardek erkindir. Ammo ularning dengizlari qo'rshalgan, osmoni qo'rshalgan. U so'ziga bugungi hikoyamanim shu deb qo'shib qo'ydi. Бесан Исраилия вейран кылган ватанның һәр бер кыйммәт каршынә, һәр бер курылмасын дөньяның зиһнендә яңлап торды ва һәр бер хикаядан кин мондакта иде. Без бу ярда һеч кандай ярыгә кетмәймиз. Вейран кылынган һәр бер курылышның кайтып курылышын халаймыз. Безгә ичиңнар агырышны эмас, бәлки хәрәкәткә үтүшеңләрне халаймыз. Ватанны яштышка терешип аткан фақат бесалла эмас. Бомбалар асыда ачарчылык ва кусузлык ичиде начар хава шарайтыга кармай палестинликлер ватанынын яштысын даамлаштырмакта. Мектептер бомбардыман кылынды, амма маариф даамлашты. Толук отура мектеп имтихан натыйжалары илан кылынды. Докторханалар вайран кылынды, амма үмүт үзүлмөдү. Докторлор окуш бүтүрдү, айылдар кыргын кылынды, амма hayat даамлашты. Көпчүлүк бирликте той мурасымдарын өткөздү. Газада hayat каршылык көрсөтүш менен бирге даамлашты. Тонырылган зәһәрлек күңгүрт калдыклары белән өлтүрмәкче булганларга җан илан кылган халда диханчылыкны дәвамлаштырып, ватан тупрагына терек тутышка тирешип атыр. Азыраклы памидор, бәрәнге яки пина тепеп алса, уны иң яхшы усылда парвеш кылды. Чидырларның янында кичик бакчаларны пайда кылды. Палестинлекләр мәҗбүри көчүрелгән һәр бер ярның әсәмәсенә калбыда терек тутты ва чидыр тиккән һәр бер ярны гүзәлләштерүчтән ваз кечмәде. Улар өчен ватанның һәр бер гәрәчере бер йолачык иде. Улар бу йөленчүкне зиннәтләштән һәргиз ваз кечмәде. Палестинлекләр фақат үз азабыгылы эмас, бәлки Ливандан Йеменгә, Судандан Сүриягә, хәтта Венесуэлагача созылган адалетсезлекләргә мо яңарак авазда як диде. Чөнки ватаныңы фақат тупрак кыл эмас, бәлки инсаниятгә мо эге чыгыштыр. Ватанын мөхәббәт белән яштып аткан, үзегә хас мәдәнияте ва кыйммәт карашлары булган Палестин халкы вәди кылынган земләр идеологиясыга Сүни ватан түшенчесіге вә дүнияның һәр кайсы жайлардан йыгып килгән сүни милләт түшенчесіге каршы фақат үз әркелеге үшүлә эмас, бәлки дөньяның шәрифе вә тешлек өчен мәк күреш кылмакта. Мөхтәрәм аңлаучылар, бүгенге программабызны мошы ярда ахырлаштырабыз. Кенге программабызда кайта көрешүш үмиде белән хушлашмакчыбыз. Аман булгайсызлар.
1: Газза, ачлык сөтке гайрат, катты ирада ва инсаният.

Соңғы хәбәрләр. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган 15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне уңайыннан 15 июль Төркия гасырының бәйсезлек декларациясе исемле мәкалә язды. Эрдоган 15 июль мәкерле түнтәрелеш омтылышы уңышсыз булган көн генә түгел, халкыбыз үз ихтиярын, демократиясын һәм бәйсезлеген саклап калган тарихка алтын хәрефләр белән язылган зур демократия җиңүе булып тора, диде. Газетларда басылган мәкаләне елбашы түбәндәге юллар белән башлап җибәрде. Бөек халык тарих агышын үзгәртеп, үз бәйсезлеге һәм киләчәге өчен гомере кыйммәтенә көрәшкән ул шомлы төннән соң нәкъ 10 ел узды. 15 июль мәкерле түнтәрелеш омтылышы уңышсыз булган көн генә түгел. Милләтебез үз ихтиярын, демократиясын һәм бәйсезлеген саклап калган тарихка алтын хәрефләр белән язылган зур демократия җиңүе булып тора. Ул төнне безнең асыл милләтебез бәйсезлек сугышындагы кебек үк ватаныбызга бәреп керергә тырышкан империалистларга һәм аларның хезмәттәшләренә тарихтагы иң зур сабакларының берсен бирде. Милләтебезгә мөрәҗәгать итүебез газиз, халкыбызның демократик аек акылына, зирәклегенә һәм батырлыгына булган ышанычыбызның чагылышы иде. Шөкерләр булсын, халкыбыз бу ышанычны югалтмады. Ул тагын бер тапкыр үзенең бәйсезлеге һәм киләчәген саклап калды. Ул төнне халкыбыз үз ихтиярына тагылачак шылбырларны өзде. Опека һәм хыянәт богауларын алып ташлады. Төркия алдындагы киртәләрне берәм-берәм җимерде. Ул төнне 253 ватандашыбыз шәһит булды. 2000 артык кардәшебез яраланды. Бу саннарның һәр берсе ватанны, байракны һәм милли ихтиярны яклау өчен күрсәтелгән фидакарьлек, батырлык һәм каһарманлык дәлиле, дип язды Эрдоган үз мәкаләсендә. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Украинага 2 көнлек сәфәр ясыячак. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә күрә, министр Фиданның сәфәре кысаларында Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский тарафыннан кабул ителүе һәм Украина тышкы эшләр министры Андрей Сибига белән берәттән башка югары дәрәҗәле рәсми затлар белән дә очрашу уздыруы планлаштырыла. Министр Фиданның очрашуларда Төркия Украина мөнәсәбәтләренең икътисад, энергетика һәм саклану белән бергә һәр өлкәдә тагын да үстерелүе һәм ике ил арасындагы стратегик партнерлыкның тирәнәйтелүе өчен ясалачак уртак адымнар белән бәйле фикер алышуы көтелә. Төркиянең Украинаның бәйсезлегенә, мөстәкыйллегенә һәм җир бөтенлегенә күрсәткән ярдәмен, Украинага һәр өлкәдә һәм платформада ясалган ярдәмнәрне дә телгә алып раслаячак министр Фиданның Украинада гадел һәм даими тынычлыкның тәэмин ителүенә юнәлтелгән дипломатик тырышлыкларның дәвам итүенең мөһимлегенә игътибар җәлеп итүе һәм Төркиянең Украина һәм Русияны сөйләшү өстәле тирәсендә яңадан очраштырырга әзер булуын белдерүе күз аллана. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мақтарам тұңғышар, 10 yıl өлік. 2016 жылындағы 15 июль күнні Түркия хайын төңтеріліш ұмтылышы білен қора қоршы қалды. Фето есімлі террор ұйышмасы түрік құралды күштеріне өтіп кірген түркімдеріне қолланып, дәулетімізге һәм дәулетімізді вәкиллік еткен қиметлерге қоршы хайын хүжім кірішуін ясады. Елбасы күлдеті Түркия Бүйік Милләт Мәжлісі бомбаланды. ТРТ Түркия телерадиокомпаниясы белән бергә күп санды дәүләт ойышмасы төңтерелешчеләр тарафыннан басып алынырга тырышылды. Анкара һәм Истанбул күкләрендә хәрби очкычлар белән урамнарда танклар белән безгә янадылар. Халкыбыз бу вазгыятка битараф калмады. Әлбәттә, меңнәрчә ватандашыбыз дәүләт башлыгының чакыруы белән дә төңтерелеш омтылышын тоткарлау өчен шәһәр мәйданнарында, урамнарда җыелды. Җанын фида итеп, танкларының алдына басты. Буралаклардан ачылган утка каршы торды. Моңарчы тарихтан бик әз күренгән каршылык күрсәтеп, ватанын, дәүләтен, демократияны саклады. Халыктагы тәвәккәллек ярдәмендә дәүләтебез төңтерелеш омтылышын уңышлы рәвештә тоткарлады. Моның өчен 253 шәһит бирелде. Йөзләрчә кеше газый булды. 13 июль көне демократия җиңүенең символына әйләнде. Шәһитләребезне һәм газыйларыбызны рәхмәт сүзләре һәм хөрмәт белән искә алабыз.

тиз орады чыгарды. Сәгат 23:02-дә баш министр Бинали Йылдырым камералар каршында иде. Дөресен генә әйткәндә, без төнтерелеш омтылышын күрәбез. Армия эчендә буйрук команда кысасыннан чыгып эш итүче кайбер кешеләрнең канунсыз гамәле бу. Бу белдерүдән беренчә минуттан соң, сәгат 23:18-дә төнтерелешне оештыручылар Анкараның Гөлбашы илчәсенә районына беренче бомбаларын ташладылар. Именлек авиация департаментенә хыянатчыл һөҗүм ясалды. 16 июльнең беренче минутларында исә күзлек хезмәтенең үзәге нишан итеп алынды. Борылаклар Ире мәхәлләдәге милли күзләү оешмасы шәһәрчегенә ут ачты. Ләкин милли күзләү оешмасы хезмәткәрләре бирелмәде. Кулларындагы кораллары белән шул ук мизгелдә җавап кайтардылар. Бер үк сәгатьләрдә бер төркем униформалы тирочы ТРТ Төркия телерадиокомпаниясе коридорларында иде. Милләтнең экранын тавышсыз калдырга теләде. ТРТ хезмәткәрләрен тотык итеп алып, телерадиокомпанияга кереп чыгуларына ябып куйды. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган ул чакта гаиләсе белән бергә Мармариста иде. Сәгат 00:24-дә телефоны белән видео шалтырату программасы аша турыдан-туры эфирга кушылды. Бу тарихи чакыру төннең барышын тулысынча үзгәртте. Илбашы халыкка шушы сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Милләтебезне, вилаятларыбызның мәйданнарына чакырам, аэропортларга чакырам һәм милләт буларак мәйданнарда һәм аэропортларда җыелыйк һәм шул ашчылык төркеме танклары белән килеп, нәрсә кылсалар халыкка анда башкарып карасыннар. Мин бер кашанда халык көчендән дә зуррак көч танымадым. Бу чакыруга җавап итеп, миллионлаган кеше урамнарга чыкты. Сәгат 00:56-да Анкара иминлек мөдирлеге бомбаланды. Дәүләтнең бөтен иминлек оешмалары һәм стратегик урыннары нишан итеп алынды. Анкара Гөлбашындагы Трюксат шәһәрчегедә ул караңгы төндә бомбаларның тәмегендә булган башка бер мөһим урын иде. Әм сәгат төнге 2:18 төнтерелеш омтылышының бу илнең язмышын үзгәрткән борылыш мизгеле. Махсус көчләр командалыгында нәүбәттә булган өлкән сержант Өмәр Харис Демир ахыр чиктә шәһитлеккә китерәчәген белеп, үзенә бирелгән буйрыкны кабул итте. Ул төнтерелешче генерал Сәмих Тәрзине штабка керер алдыннан атып үтерде һәм шунда үзе шәһит китте. Икенче көчле шартлау төнге 2:20-дә Гөлбашы якларында яңгырады. Төнтерелешчеләр кулга төшергән реактив очкычлар белән Гөлбашындагы махсус хәрәкәт департаментына һөҗүм итте. Дистәләгән кагарман полиция хезмәткәребез шәһит китте. Ниһаят, алар хәтта милли ихтиярының гәүдәләнеше булган Төркиянең Бөек Милләт Мәҗлесендә нишан итеп алдылар. Хәрби очкычлар милли ихтиярның үзәгенә бомбалар яудырганда, халык ышанычлары парламентның Гыбам Шурасында демократия өчен курыкмыйча сак астында тордылар. Сәгат 3:20-дә Илбашы Эрдоган Мармаристан Истанбул Ататүрк һава мәйданына килеп җитте һәм аны каршы алырга килгән меңләгән ватандаш алдында чыгыш ясады. Бу гамәл хыянат хәрәкәте, бу баш күтәрү хәрәкәте һәм илгә каршы бу хыянат өчен бик зур бәя түләчәкләр. Моны алдан ук әйтеп куям. Сәгат 6:19 иде. Таң әкренләп ата башлады. Төркиянең күп почмакларында ватандашларның батырларча каршылык күрсәтү аркасында төнтерелешчеләрнең явыз планы җимерелде. Оттырачакларын аңлап, фетошчылар соңгы адымнарын ясап, илбашы көлләсе тирәсе

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газе ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру төзмәбезнең узган чыгарылышында Газедәге яшьләрне идеология кысаларында карадык. Бүгенге чыгарылышта исә ватан төшенчәсе турында сүз алып барабыз. Нәрсә ул ватан? Ватан карталарда шикләре сызылган җир кисәге генә түгел. Ватан кеше беренче сүзен әйткән, беренче адымын ясаган, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклашкан урын. Ул ананың бишек җире, баланың уены, гаскәрнең сакта торуы, шәһит хатирәсе. Ватан җир, ләкин гади җир түгел. Ул милләт изләрен йөрткән изге аманәт. Анда маңгай тире түгелгән, фидакарлыклар эшләнгән, истәлекләр уелып калган. Кеше үз ватанын кай вакыт исеннән, кай вакыт тавышыннан таный, кай вакыт аннан еракта булганда йөрәгендәге сагыш, сагыну белән хис итә. Ватан кешенең шатлык сөенечләре, кайгы сагышлары кирәк булса үз гомерен бирергә әзер булган урын. Ватан хукуклар гына бирми, ул шулай ук җаваплылык та йөкли. Ул яклауны, хезмәт ашаданлауны, бердәмлекне һәм хөрмәтләп саклауны таләп итә. Үз тарихыңны, мәдәниятеңне саклау һәм кирәк булганда фидакар булу ватанпәрвәрлек бурычлары. Чөнки ватан яшәү урыны гына түгел, ә яшәтелгән урын. Әйдегез, ватанга әйләнгән бер географик җирлеккә Газегә күз салыйк. Бетон диварлар белән әйләндереп алынган, урта диңгезгә караган, ләкин аннан хәтта диңгез дә күренмәгән бу тар җир кисәгеннән дөньядагы иң көчле тавыш ишетелә. 2023 елның октябреннән бирле Израиль башкарган геноцид шартларында шундый тавыш яңгырый. Мин Газедән Бисан. Мин әле дә исән. Без монда һәм әле дә яшибез. Бу тавыш күп санлы халык ара бүләкләргә шул исәптән эми

0: Пибоди премияларына лайык болгон Фалестин журналисти, активисти һәм документаль фильмнар режиссеры Бесан Ооданын тавышы. Бесан яңалыклар жеткерүү белән генә шикләнми, ул үз халкының исән калу һәм ватандарын саклап калу өчен көрәшен аңлата. Ул тонналаган бомбалар белән юкка чыгарылырга теләнгән газины видеолар, хикәяләр һәм хәтерләр белән тере тота. Исәнмесез, сезгә кыска гына хикәя аңлатам, дип башлый ул һәр көн үз сүзен. Газида 2200 еллык бер порт булган, Антедон порты. Басып алынганча бу портның калдыклары 2010 елда ЮНЕСКОның беренче исемлегенә кертелде. 1948 елгы нәкъбага кадәр кичкенә генә агач портта булган. Икесе дә хәзерге портка бик якын булганнар. 1990 еллар ахырында фәләстинеләр хәзерге портны дөньяга чыгу юлы дип өметләнеп төзегәннәр. Ләкин 1970 еллар ахырыннан башлап Израиль балыкчыларга 6-12 милдән артык ераклыкка чыгуны тыйды. Газзе порты еллар дәвамында күп тапкырлар бомбага тутылды. Ләкин иң зур җимерү 2023-2024 еллардагы геноцид вакытында булды. Порт икегә бүленде. Меңләгән балыкчының кимәләре яндырылды, шелтәрләре батырылды. Хыяллар диңгез төбенә күмелде. Фәләстинеләр тормышны яраталар, ди Бисан. Фәләстинеләр кошлар кебек, балыклар кебек ирекле, ләкин аларның диңгезләре камалышта, күкләре камалышта. Һәм ул өсти, бу бүгенге көннең хикәясе. Бисан Израиль тарафыннан җимерелгән һәр кыйммәтне ватанның һәр корылмасын дөнья хәтерендә яңгырта һәм һәр хикәядән соң ул булай ди. Без монда, без бер кая да китмибез. Без җимерелгән һәр корылманың яңадан торгызылуын телибез. Безне кызгануыгызны теләмибез, эшкә керешүегезне телибез. Бисан үз ватанын яшәтергә тырышучы бердән бер кеше түгел. Бомбалаулар, ачлык һәм начар һава шартларына карамастан, фәләстинеләр үз ватаннарын яшәтүне дәвам итәләр. Мәктәпләр бомбага тотылды, ләкин белем бирү дәвам итте. Хастаханәләр җимерелде, ләкин өмет сүнмәде. Табиблар укуларын тәмамладылар, гаиләләр үтерелде, ләкин тормыш дәвам итте. Күмәк туйлар үткәрелде, Газидәге тормыш каршылык күрсәтү белән бергә дәвам итте. Аларны тонналаган агулы дары калдыклары белән үтерергә тырышучыларга каршы торып, газилләр игенчелекне дәвам иттеләр. Ватаннарын саклап калырга тырыштылар. Әгәр алар әз генә помидор, бәрәңге яки битник тапсалар, сөендиләр, шатырлар янында, бакчаларда яшелчә үстерделәр. Фәләстинеләр эвакуацияланган һәр урынның истәлеген йөрәкләрендә сакладылар һәм шатырларын кырган һәр урынны матурларга тырыштылар. Фәләстинеләр үз газапларына гына түгел, ә Ливаннан Йәмәнгә, Суданнан Сүриягә, хәтта Венесуэлага кадәр сузылган гаделсезлекләргә дә каршы чыктылар. Чөнки милли үзаң үз ватаныңны гына түгел, ә кешелекне дә яклау дигән сүз. Үзенә генә хас мәдәният һәм кыйммәтләргә ия булган Фәләстин халкы вәгъдә ителгән җир идеологиясына, ясалма ватан һәм ясалма милләт аңлаешына каршы үз йөрәгешен генә түгел, дөнья тынычлыгы һәм намусы өчен дә көрәшә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газзе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Топшурлар биздин түгелдер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркия эл башы Режеп Тайып Эрдоган 15 июль демократия һәм милли бирдәмлек көне уңайыннан 15 июль Түркия гасырының бейсизлек декларациясы исемле мәкале язды. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Украинага сәфәр ясый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Аваз радиосының татар телендәге топшурлары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.